Bibia omo bisa traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be be na eko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sabe so. Me siama. Nemu me kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.